0: with you. Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det gikk ikke med mor, men vi får prøve. Det var lillebror, var det Ruben lillebror?
2: Lillebror, Ruben.
1: Ja.
3: Hei, det Ruben.
2: Hallo, mitt navn Ole Jonny Dahl. Jeg ringer fra Dagens Næringsliv, del 2.
3: Hei.
2: Du, vi lager et portrettintervju på din bror, Jan-Erik Larsen. Det stemmer, du er bror, ikke det?
3: Jo.
2: Ja.
3: Det meg.
2: Har du 2-3 minutter?
3: Ja.
2: Kjempefint.
3: Hjelp
2: på. Tenk på en ting, den kristenprofilen han har, andakte på radio og greier og sånn. Ja. Hva tenker du om det er forenlig med miljøprofil mot I dag og... I forhold til at han kjører bil og forurenser og store motorer og slike ting.
3: Det bare juks, det greiene her, vet du.
2: Hva mener du?
3: Ja, det bare, han bryr seg ikke om miljøet, han, vet du.
2: Han gjør ikke det?
3: Nei. Han kjører på. Ingen som skarver planeten hans. Neida.
2: Ruben, du har avslutt meg, du.
3: Ja.
2: Ja, det på P4.
3: Ja.
1: Vi flere her også, tror du.
2: Ja.
1: De har gitt Jan-Erik I oppdrag å lure familie, men...
3: Åja?
1: Oh, ja.
3: Ja, han, ja, det ikke første gang. Så...
1: Nei. Nei, det har vi også fått høre, da. Men han var veldig selvsikker på I forhold til det å skulle kunne klare å lure familien sin, men hvor lang tid tok det før du skjønte at det var Jan-Erik som ringte?
3: Er det 1 sekund omtrent?
1: 1 sekund?
3: Ja.
1: Drar du alltid den der sunnmørsdialekten, eller?
2: Nei, jeg trodde ikke det, altså.
1: Nei.
2: Det et godt tegn da, Ruben, at jeg ikke klarer å lure familien.
3: Ja.
2: Da vi nære. Da skal jeg ikke forstyrre deg mer.
3: Nei, kos deg da.
2: Ja, like måte. Ha det.
3: Ok, ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Jeg prøver meg på sånn old-system.
2: Kan det være to journalister kanskje som ringer, eller?
1: Ja, kan du være, eller skal jeg være begge, eller du?
2: Ja, nei, du må jo være begge.
1: Ja,
2: det må.
1: Ja, god dag. Her Ole Jonny Dahl fra Dagens Næringslivs del 2 som ringer.
3: Ja.
1: Det kommet til Randi Larsen nå?
3: Ja, ja du, Margaret. Ja,
1: Randi Margaret Larsen, kjempefint. Du far til han Jan Erik Larsen, eller mor.
3: Ja, jo, brum, brum, li, lum.
1: Har du forstått, vi lager et portrettintervju på han i Dagens Næringsliv til D2.
3: Ja.
1: Og så har han har ikke ringt deg og fortalt at jeg kunne få lov til å snakke litt med deg også.
3: Nei.
1: Fordi det jo alltid å få noen synspunkter fra mor hans i forbindelse med det intervjuet. Altså, har du 5 minutter? Er det greit at jeg stiller deg noen spørsmål?
3: Ja.
1: Kjempefint. Det et lite portrettintervju her, og tenkte oppveksten først. Han er jo en kar med veldig mye energi og tempo. Hva var han sånn i oppveksten, og så du tidlig at han kom til å bli en sånn kar?
3: Jeg tror jeg snakket med Jan Erik før, ja.
1: Unnskyld, hva sa du for noe?
3: Du Jan Erik.
1: Nei. Ole Jonny Dahl.
3: Jo, han fælt å gjøre seg til når han snakker. Det du.
1: Og har han lurt deg ofte?
3: Ja, veldig.
1: Og på hvilken måte da?
3: Han snakker sånn som du gjør nå, for eksempel.
1: Aha. Ja, nei, men skulle gjerne vært han, Jan-Erik, med det. Det er ikke det denne gangen, altså.
3: Jo,
1: det er du. Du går for å prate med, vi er to som lager intervju her, skal få prate med kollegaen min. Så,
3: Ja.
1: Ja, hallo, det Jostein Vike som ringer deg.
3: Ja, akkurat. Veldig flink på dialekter, du
1: er. Ja, mamma, nå er du på P4.
2: Vi er noen til her også.
1: Ja, vi er. Men,
2: Jan-Erik har fått i utfordringen til Jan-Erik bestod i å skulle se om han klarte å lure sin egen mor, men fikk ikke til det denne gangen.
1: Nei.
3: Jeg var på grensen til å tro på han.
1: Ja.
3: Men det var et eller annet med en liten sånn snutt innimellom som avslutter at det måtte være han, altså.
1: Jeg som hadde tenkt å fortelle at jeg skulle i fengsel for å ha kjørt for fort og greier, og hva du synes om det, at du måtte komme til å besøke den i Svarstad og alt mulig.
3: Jeg er nok skarp, jeg gitt.
1: Ja. Nei, jeg klarte det ikke denne gangen.
3: Nei.
2: Skal vi prøve noen andre i familien din, eller, Jan-Erik?
1: Vi får prøve noen andre.
2: Hvem er den mest lettlurt i slekta?
1: Hva tror du, mamma? Merete, søstra mi, kanskje?
3: Ja, men hun er jo på jobb.
1: Hun er på jobb i dag, ja.
3: Det kan jo være at du kan snakke med Ruben da, spørs hvordan han er.
2: Lillebror, ja.
1: Ja, vi kan prøve Ruben.
2: Kan vi ikke gjøre det,
1: ja?
2: Ja, vi prøver
3: som
2: Ruben.
3: Ja.
1: Ha det, mamma.
2: Takk for praten av mamma Larsen.
1: Ja.
3: Ha det.

0: P4.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Sture?
2: Hei, Sture, det Ole Edvard som ringer.
1: Åja, det et nytt nummer.
2: Jeg har akkurat vært inn hos legen, så jeg måtte bare ta og ringe herfra. Det første jeg tenkte på var å få ringt til deg.
1: Ja.
2: Jeg har fått så utrolig hoven leppe. Og han mener at jeg har fått en eller annen allergi mot messing eller nikkel eller et eller annet sånt, som gjør at jeg rett og slett sliter med å produsere lyd i trompeten.
1: Så, du tenkte nå å gjennomføre hele turnéen da, etter hvert.
2: Jeg håper jo det da.
1: Men det må jo noen, jeg skulle til å si, allergier må de jo klare å finne noen tabletter i.
2: Nei, altså det, ja, det har jeg ikke funnet helt ut av det enda. Jeg har fått noen salver og sånt, men det har ikke hjulpet. Men det som jeg lurte litt på er om jeg skulle prøve å finne et eller annet alternativ til å spille. Altså rett og slett gjøre noe annet på konserten.
1: Tenkte du på en annen trompetist, eller?
2: Nei, jeg tenkte at jeg kanskje spiller gitar eller et eller annet sånt nå.
1: Jeg går i helvete. Det høres jo helt... Det er jo virkelig det som er liksom...
2: Ja, men jeg tenker at det er jo navnene på en måte som selger, da, så det er jo, jeg tenkte at det, kanskje det blir ingen rolle om jeg synger, eller spiller gitar, eller trompet, eller hva det er.
1: Nei, faen, vi må ikke... Men jeg skjønner jo, hvis du ikke kan, så kan du ikke, men...
2: Men jeg har jo øvd en del på gitar, da, så jeg føler selv at det funker ganske bra.
1: Jo, det betvilte jeg, men poenget det var den atmosfæren rundt dette instrumentet klarer vi jo ikke å få fram. Vidda, for eksempel.
2: Ja, ikke sant? Vi har jo den, skal vi se.
1: Jo, ja, det klarte jeg på. Du klarer å få det til der også.
2: Jeg har veldig lyst til å spille gitar, da. Når jeg først har begynt å dra den litt av veien, så kan du høre, jeg vet ikke... Du kan jo kanskje få med koret til å synge der... Jeg har ingen bondegård med hest og hest og... Eller et eller annet sånt, da.
1: Ja. Men jeg tenker bare, altså, hvis du skal på turné og stå her, og så har du ikke trompet.
2: På den plakaten og sånt, og der har jeg trompeten på bildet, ikke sant?
1: Ja.
2: Så hvis du hadde gått eller fått noen til å hjelpe deg til å klistre over en gitar på, det, på alle plakatene der hvor du trompeten...
1: Nei, men du tenker ikke nødvendigvis du. Jeg vil ikke ha gjort noe, jeg vil ha tatt det.
2: Ja, men jeg tenker, så jeg har veldig lyst til å gjøre det med gitaren da, når jeg først er, og så føler jeg som at vi burde få med gitaren på plakaten på en måte.
1: Jeg tror det skaper uro. Hva er det han for noe? Han, da har du bare en ting, og du er bare avlyst hele turnéen.
2: Han, legen sa til meg at her er det noen som har gått fem på, sånn.
1: Fem på, hva det vil si?
2: Ja, altså, noen som har gått fem på. Jeg vet ikke hva det betyr, jeg.
1: Nei, jeg forstår ikke heller.
3: Er ikke det en sånn luretelefon på P4?
2: Jeg tror det er en sånn luretelefon på P4, ja.
3: Er det det?
2: Jeg lurer på det.
3: Du ringer til ordføreren, for eksempel, og...
1: Det var neste spørsmål, det var noe du... For å være helt ærlig, jeg satt nå og tenkte litt på om en annen som feilet han nå. Ja! Og jeg tror hvis du har fortsatt nå, så har jeg faktisk tatt og ringt madammen din.
2: Ja! Det er bra, Sture.
3: Ja. Men du, skal vi forsikre ham om hvordan leppa de ser ut, eller?
2: Du, leppa er i skjønneste orden, og jeg øver hver dag, og er i kjempeform, og gleder meg veldig til å starte med juleturné.

0: Det er litt rødskjær i den skrotten der.
1: Oi. Var, er det meg du prater til nå, så er det ikke rødskjær. Det er rødt. Jeg blir ikke brun. Jeg blir rød.
0: Det var, man legger jo gjerne ut litt bilder på Instagram og sånn da, når man er på ferie.
1: Synes det er koselig å se hva folk driver med, hvor de er, og ja, det er hyggelig.
0: Det synes jeg også. Ja. Så vi la jo ut da, kona og jeg, og da var det en av kommentarene, hey, det er jo ikke noe ufint. Jeg må bare le det, fordi når jeg så på bildet, så ser jeg selvfølgelig at han var helt rett. det vet jeg jo. Og så har jeg også fått sånn flere sånne direkte meldinger, da fra kvinner som er opptatt av det mest tydeligvis. Ja, du husker vel på å bruke solkrem.
1: Ja, det er en annen måte å si det var litt rødskjær i den der.
0: Ja, det er det.
1: Det er det.
0: Og da har det vært så deilig, fordi tidligere så kan vel jeg ha vært litt av typen som rødt blir brunt.
1: Ja.
0: Ikke sant? Men ikke i år. Jan, vet du hva jeg har gjort i år?
1: Har du blitt en solfaktormann?
0: Ikke bare solfaktormann, ikke bare ikke solkrem. Jeg har brukt solfaktor 50. Og der det har vært anledning til det, har jeg dratt den helt ned til 30. Jeg har ikke blitt noe lavere enn 30 på hele turen. Altså, jeg kan være sånn 30 de første, holdt jeg på å si, 4 timene, og så er vi rett ned på olje 8, men jeg har ikke vært lavere enn 30.
1: Og, det er ordentlig hyggelig å sette at du sier det med sånn begeistring, for jeg bruker ikke annet enn 50, ja. så jeg skjønner ikke hva nei, er det, hva er det, har jeg gjort det feil i alle år, eller?
0: Åh, ikke prøv.
1: Nei, men se på den huden her. Den blir klinkrød. Jeg toucher ikke brun.
0: Nei, men jeg prøver nå å være flink. Ja, gå foran med et godt eksempel. Så er jeg treig.

0: gassen ved svenske grensen.
1: Ja vel.
0: Kjenner du deg litt igjen I det?
1: Jeg har vært der, det har jeg.
0: Ja, og så har det gått litt fort da.
1: Ok. Jeg mener jo på at jeg kjørte grenser, fartsgrenser der jeg da.
0: Vi sitter jo på dokumentasjon som viser det motsatte da.
1: Ok.
0: Ja, så jeg vet ikke hva du vil si til det.
1: Nei, hva skal jeg si til det?
0: Det var dumt av meg, jeg angrer. Sånt kan du si.
1: Men det jo 40 da, jeg kjørte jo 40 da, jeg.
0: Ja, vi trenger ikke diskutere det, men med notoriske fartsyndere som deg, så innfører vi et pålegg om hastighetsredusert drivstoff.
1: Ok.
0: Ja.
1: Det ser jeg noe om, dommen.
0: Det bensin eller diesel?
1: Jeg har diesel.
0: Fremover når du tanker opp, så må du ha den hastighetsbegrensede dieselen.
1: Den.
0: Utvannet diesel, rett og slett, som gir lavere fart. Da har du ikke muligheten til å kjøre så fort.
1: Ok.
0: Så den vil...
1: Ja, jeg vet bare om vanlige diesel, jeg, og ja. Farger diesel, for å si det sånn.
0: Når du tanker opp nå, så må du informere på stasjonen om at du fartsynder, og at du skal ha hastighetsbegrenset drivstoff, halv fart for ditt vedkommende.
1: Ok.
0: Og da det den med 50-50-blanding som du skal ha.
1: Ok, ja vel.
0: Og den dieselen som du har på tanken nå, den jo av vanlig type gå ut fra.
1: Ja, det en vanlig grunn som jeg har.
0: Den jo du da nødt til å vanne ut.
1: Ja, det mest tomt. Den på det røde nå. Så det
0: ja, hvor mye tror du det igjen?
1: 10 liter.
0: Så det du må gjøre jo da å helle på 10 liter med vann, da, sånn at du får en 50-50-blanding.
1: Ok.
0: Kan du love meg det, at du heller det på tanken nå?
1: Ja, jeg må jo gjøre det.
0: Ja, det klart du må det.
1: Ja.
0: Vi kan jo ikke ha noe av denne råkjøringen her.
1: Nei. Det går
0: også. Da har vi en avtale om det, ikke sant?
1: Ja.
0: Og I tillegg så det jo viktig at du, på radioen I den bilen, at du limer fast det forhåndsvalget på P4.
1: Ja vel. Null.
0: Null? Du skjønner hva som har skjedd?
1: Ja.
0: Kan det enda at Torun har fått deg til å gå fem på?
1: Fy fader, Torun! Falte pianøtter, det greit.
0: Hvilket kraftuttrykk var det du nettopp brukte?
1: Hæ?
0: Salte pianøtter?
1: Salte pianøtter.
0: Det veldig bra. Men du?
1: Ja?
0: For ordens skyld, ikke hell noe vann på tanken, jeg tror ikke det går så bra.
1: Jeg har gjort det, jeg nå.
0: Ja, du har det, ja.
1: Men du... Jeg skulle jo ikke gå på dette her.
0: Nei, du skulle jo ikke det.
1: Hoppanna, altså. Hemmen søt, sier jeg.
0: Kjør pent da, du.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: meget vakkert. Ed Sheeran, Perfect, 8 minutter over 10. P4 stasjon. Ed Sheeran også fotballinteressert, og klubben som ligger hans hjerte nærmest Ipswich. Han jo derfra, så da støtter han dem og sponsorer noen drakter, og han har til og med en plass på laget. De har gitt ham, fordi han har sponset dem og snakket så varmt om dem i visst mange år, så har han en æresplass, og jeg tror til og med han har et spillernummer 11. Nå har han sagt selv at det vel lite sannsynlig at jeg dukker opp på banen, men man skal aldri si aldri.
1: Dette P4 Direkte med Marius Kopperud.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Emily.
2: Hei, Emily. Det Ole Reidar som ringer.
1: Hei.
2: Det meg du har leid den leiligheten av som Maxim ut.
1: Ja, sant det. Hei.
2: Ikke sant. Det som har skjedd at det skal pusses opp noen greier der, så nå det jo ganske fullt trøkk på der.
1: Ok.
2: Så det blir noe opppussing mens dere bor der.
1: Ja.
2: Men det går vel greit?
1: Ja, det går fint.
2: Ja, så det blir noe stilaser, og da blir det jo dessverre sånn at det henger sånn presenning foran alle vinduene da.
1: Ja, men det går fint.
2: Og så står det en sånn sementblander ute på terrassen der også, så det jo noe arbeidsfolk der da.
1: Mm.
2: Men det går bra?
1: Ja, det skal vel gå greit. Ja,
2: og bading og alt sånt, det går greit.
1: Mm.
2: Nabobygget har basseng, fordi de må tappe ut vannet hos oss da.
1: Mm.
2: Men det vel ikke så big deal for dere, om det blir bading i bassenget vårt eller til naboen?
1: Nei, det går helt fint.
2: Nei, det litt mindre det de har, men det hvis dere banker på, så må dere gå gjennom den ene leiligheten, og så kommer dere inn til bassengområdet der.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Mm.
2: Det som kanskje den største utfordringen, jo at de arbeidsfolkene må jo bo i bygget, da.
1: Så de bor vel bare i bygget?
2: I samme leiligheten, da. Men de vist veldig overleite.
1: Men hva mener du, skal de bo i samme leilighet som
2: ja,
1: oss?
2: Ja, det tre-fire kare bare.
1: Ja, det i samme leilighetskompleks, liksom? Eller samme, mener du at de skal liksom være i samme leilighet som oss?
2: Ja, men altså, oss, dere liksom, vel mest ute både på dagen og kvelden, dere ikke det?
1: Jo, men jeg tenkte mer på sånne ting og... Ja. Hvis man skal sove på samme sted som noen andre, liksom.
2: Ja. Det jo ganske store rom, sånn at hvis vi setter noen sånne forheng litt sånn strategisk plassert, da, sånn at dere kan ha deres zoner, eller, ikke sant?
1: Ok.
2: Det går bra, det.
1: Ok.
2: Du høres ut som du ble litt stresset av det. Jeg tenkte kanskje ikke dette var så big deal, jeg.
1: Jo, jeg synes jo egentlig det da.
2: Ja, det jo ikke verre enn at det bare noen andre folk der når dere sikkert ute i finværet, og så bruker dere bassenget til naboen hvis de synes det greit.
1: Ja, kan jeg ringe deg? Altså, kan jeg ringe deg, eller kan vi planlegge en dag?
2: Jeg tenkte å selge telefonen min i dag, skjønner du, så jeg får ikke gjort det. Så jeg har lagt ut den på Finn. Så
1: okay.
2: Da tar jeg liksom ferien min.
1: Men jeg synes egentlig ikke det greit.
2: Fordi...
1: Fordi, altså, det jo litt rart, liksom.
2: De ålreite, de folka, altså. De sånn typisk håndverkere som de jobber og jobber og jobber, og så kommer fredagen, ja. Og da drikker de seg drita, og så da ligger de bare strødd.
1: Men jeg må jo si at jeg synes det veldig spesielt.
2: Så det fint det oppblåsbare bassenget til naboen, altså.
1: Ja.
2: Det blir litt dyrere også, da, det glemte jeg å si.
1: Ja. Hvem det jeg snakker? Det tull?
2: Ja.
1: Så det tull?
2: Ja, det klart det tull.
1: Å, herregud.
2: Det klart det. Det kan vel hende at Emma har tipset P4 om at dere skal på tur?
1: Å, herregud. Jeg skjønte ingenting. Jeg skal begynne å gråte.
2: Uff da.
1: Å, herregud.
2: Du skal ha for at du finner deg i det meste.
1: Jeg holdt jo på å finne meg i det da. Å, jeg veldig glad det var tull.
2: God tur til Frankrike.
1: Tusen takk.
0: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei, dette er Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
0: Mm-hmm.
1: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det får være greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertind, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske god sommer, ja.
0: Ja, herlig.
1: God sommer, da.
0: God sommer. P4.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hallo, det er Eirin Skarstein.
1: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
0: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren jeg tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
1: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
0: Wow!

P4s sommerkveld med Cameron Whitcomb og Medusa, og da er andre omgangen i åttendedels finalen i Atlanta i gang. Egypt leder overraskende 1-0 mot Argentina. Jeg sitter og ser på trafikkbildet akkurat nå. Det flyter så fint som det er mulig. Hvordan ser din sommerkveld ut, lurer jeg på. Send meg en sms merket P4 og fortell litt om den. Nummeret det er 1904. P4 til 1904. Så skal du få møte en svært kreativ komiker som skal gi oss tips til hvordan man kan pynte med norske flagg hvis man da ikke har landslagsdrakt. Møte og at det er Britney Spears.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg tørst, jeg.
7: Vil du ha Tone
8: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Du kan ikke bare dra nå.
8: Jo da, straks tilbake. Hei.
7: Inntil døden skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
8: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
5: Hei, dette Elisabeth.
10: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
5: Nei.
10: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
5: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
10: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
5: Det får være greit. Du, jeg skal være på fjellet, og I fjor så gikk mannen min på glittertiden. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl I sola.
10: Glittertiden, Besseggen, snart tur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kål her sommer, ja.
5: Ja, herlig.
10: God sommer, da.
5: God sommer.
2: P4 ønsker deg en god sommer.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Otto.
1: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
1: Ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sand, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
12: Og Stine fra P4-nyhetene.
11: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
12: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
11: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over to siffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
12: Nei. Ingen bading.
11: God sommer, Stine.
12: God sommer.
13: P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Anita.
2: Anita, det Roger fra Nissan Service Center.
1: Ja, hei.
2: Du, bilen din har sendt oss en servicemelding.
1: Ja.
2: Har du byttet noe hjul eller noe i det siste?
1: Ja, jeg bytta til vinterdekk i går.
2: Der det satt feil, altså høyre bytta med venstre.
1: Ja, det det. Jeg lurte på, jeg kjørte på jobb i dag, så fikk jeg færre varselmeldingene.
2: Ja, da sender jo de hjulene feil melding, ikke sant? Så ja. Computerhjernen i bilen tror at høyre er venstre og omvendt, så du risikerer jo at servoen bare drar noe jævlig over til den ene siden på veien.
1: Oi, så bør jeg kanskje ikke kjøre med den da.
2: Nei, det livsfarlig. Rattet kan jo nøkke så hardt at du knekker håndleddene.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, ja, men du ved bilen?
1: Ja, akkurat nå sitter jeg hos frisøren. Ja. Bilen står rett utenfor.
2: Du, kan du bare løpe ut, så det en kode der som vi kan se om vi får til.
1: Ja, da får jeg bare gjøre det med en gang, ja.
2: Ja, løp ut. Bare si du må ut et minutt.
1: Jeg må bare ut et minutt, jeg venter. Ja.
2: Du sitter med papillotten i hår og greier du, kanskje?
1: Ja.
2: Ja, riktig. Går det greit, eller?
1: Ja, da er jeg ute ved bilen.
2: Ja, så hvis du setter deg inn, da bare setter på tenningen der.
1: Ja.
2: Så må vi bytte den polariseringen på høyre-venstre dekk, ikke sant? Sånn at vi lurer den til å tro da, at det høyre og venstre om hverandre.
1: Ok.
2: Der lyser det sånn TPS-lampe der, eller?
1: Ja, det sånn der warning, low tire pressure.
2: Ja, ja, ja, ja. Da må du trykke en gang på tuten, og så bøyer jeg over rattet og sier computer mainframe open up.
1: Ja, jeg skal trykke på tuta.
2: Ja, først trykker du på tuta, og så sier du det.
1: Nei, det går ikke. Jeg kan ikke trykke på tuta.
2: Hvorfor ikke?
1: Herre, jeg trykker på tut. Nei, ja.
2: Kjapt tut, bare for å aktivere den. Der, og så ja. Roper du.
1: Computer mainframe open, please.
2: Ja, nå ser jeg det. Nå den aktivert her. Og så må du si left to right, right to left.
1: Left to right, right to left.
2: Det skal komme et pip, da skal han tute en gang til. Tute han, eller?
1: Nei, den tuta ikke.
2: Da blir det manuelt, da må du tute.
1: Det hender at... Jeg kan ikke sitte her og tuse utenfor...
2: Ja, og du må det, og så hender at den henger seg, den mikken, så du må bare rope inn sånn at den membranen løsner litt.
1: Altså, jeg ser her nå på rattet, det ikke noen mikrofon her.
2: Nei, den sitter inni, men du må bare bøye deg over, og så roper du høyt. Rakatakatakatak, må du rope.
1: Nei, men hvorfor skal jeg rope det? Hvordan kan det gi mening? Det jo bare masse drøvel.
2: Ja, det jo det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Hilde?
2: Hilde, ja, det er Roger fra Rørpartner som ringer.
1: Ja, hei.
2: Det er vi som har gjort jobben på det badet ditt på Kalbakken.
1: Ja, stemmer.
2: Og så er det gjort en feil med de varmekablene der.
1: Nei,
2: kødder. Det er koblet opp i motfase der. Vet ikke om du skjønner hva det betyr?
1: Nei, det gjør jeg jo ikke.
2: Kort fortalt så blir det jo et helvete spenn i de kablene.
1: Ok.
2: De bøyer seg med en kraft som bare øker på, så plutselig så smeller det. Du sitter på do, ikke sant? Og så vrenger de kablene opp av gulvet når du sitter der og tenker på helt andre ting.
1: Det er såpass, ja.
2: Ja, da fyker gullflisen i veggemellom, for å si det sånn.
1: Ja, det var jo... Kjipt.
2: Ikke bare kjipt, men det er farlig, og ikke sant? Det var et tilfelle her med en som fikk jo knust anklene sine. De plutselig så bare smalt den kabelen rett opp og vrengte seg rundt anklene.
1: Ja.
2: Hun kom jo ikke løs engang, for det viklet seg så godt fast.
1: Ja, men må jo bo der.
2: Ikke sant? Og da er jo spørsmålet hvordan man innretter seg. Men har du for eksempel et par slalomstøvler eller et eller annet du kan ha på deg når du, for sikkerhets skyld, eller når du er der inne?
1: Ja, altså jeg må jo bare si ja på det, da. Men altså, hvor mange måneder jeg snakker om her da?
2: Ja, i hvert fall 3-4 måneder, tenker jeg, før vi får brytt opp og fikse av det.
1: Mener du det, oppriktig?
2: Ja.
1: Hvorfor det, egentlig?
2: Nei, de gutta mine er jo ikke veldig glad i å gå og gjøre samme jobben to ganger, så det er litt derfor.
1: Ja, jeg skjønner jo det, men altså jeg lærer seg meg inn igjen i klasserommet.
2: Ja, men før du går inn der, kan jeg få en muntlig bekreftelse fra deg? For vi vil jo ikke holde oss ansvarlig hvis det skulle skje noe.
1: Ja, for jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å bekrefte.
2: Nei, ikke sant?
1: Men
2: du vet, men jeg er bare nødt til å få den fra deg, så jeg bare starter et opptak her jeg nå. Så hvis du bare presenterer deg og sier at du lover å passe på at du og gjester har vernesko eller slalomstøvler på det badet inntil videre.
1: Ja.
2: Så nå starter jeg det opptaket og sier bare, vær så god.
1: Ja, mitt navn er Hilde Grindstuen. Jeg skal bruke slalomsko eller vernesko på badet de neste 4 månedene.
2: Ja, det er veldig bra, Sofa. Du får bare være veldig forsiktig der inne, da.
1: Ja, jeg må jo bare være der, da.
2: Ja, ikke sant. Er det noe radio på badet der også, eller?
1: Ja, det
2: er... Tenk deg greit, da. Bare høre på, ha på P4 og sånt der inne.
1: Ja.
2: Hvis du plutselig sitter fast i de kablene. Så, er det jo greit å vite at det var søsteren din, Hanne.
1: Kødder du?
2: Som tipset oss, da.
3: Hei, Hilde. Fy
1: fader. Nå har jeg alle elevene mine her også.
2: Har du det?
3: Ja.
2: Da kan du fortelle dem at du nettopp har gått 5 på.
1: Hører dere på P4 noen ganger? Ja, da kan dere få høre at jeg går 5 på P4.
2: Ha en fin dag på jobben, da.
1: Neste takk.
3: Ha det.
2: Hei.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.